Elmaria Eira, Sjongan, Rosa, Jeuja, ja, Dalla Timo, Kvartabartel, Kafti, Norkabell, Kvartabartel, Ofti, Somabelde, ja, Bore, Edith, Unje, Goldela, Jigia, Itopelli, Ratte, Pichane, Radio, Ala. Ofti, Ratte, da Hidan, Tjogo, Ose, Timo, De, Golat, Erhera, Historia, Symposium, Sapp. Birra. Gå sammen i alle skoler jeg dier nå jeg var i et museasida datala laida men dekker musea historias sympo sier Tjolemir Javris nå det Finn Markus skjøddet maita jeg sa at gæserasi ja mora i birra nå at det guldale fallet sadda bestia jeg asi gulat Ja, det huske musikka ja musikamanja, mutta on muistellanne tälläkin tietoi Norkapelte. Täällä Tjolmo Kute Ingur Nillala Tjuehaa.